Toma kwa bawate. Na mi nishwa pa kasa video didi ya. Sese kura di ebi beka. Edo osu wankira ha. Ebi gune, ebi sware, ebi peja. Nasu ebi ya odo odi atuwa wite sabri. Ayo peni ya umenya nebe ebi kwa. Rika.